Pirate Rock.

0: Du lyssnar på Pirate Rock.
1: None but

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitaj från Malen Skitaj. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lockheed Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

0: är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.
4: Problems are man-made, therefore they may be solved by man. Our generation's response to this challenge will be judged by history. The time we have to reverse this tide is running out.

0: här är nyheterna. Årligen omkommer bilister i kollisioner med lastbilsläp på svenska vägar. Men krocktester har visat dramatiska skillnader i överlevnadschanser om lastbilar och släp har bättre underkörningsskydd. Euro NCAP vill se obligatoriska krav i Europa på skydd av samma typ som används i USA. Åkeribranschen vill enligt SVT att EU ska lyfta nya tekniska lösningar i sitt regelverk. Och på Trafikverket hoppas man att marknaden efterfrågar det säkrare skydden. De nya kontantlagarna träder i kraft den 1 juli och innebär att livsmedelsbutiker och apotek med bemannad kassa måste ta emot kontanter. Och bankerna får tydligare ansvar för insättningar och växelhantering. Trots att lagen syftar till att stärka kontanternas ställning har lagrådet kallat den både onödig och verkningslös eftersom det inte finns några straff för den som bryter mot den. Region Sörmlands smittskyddsläkare Göran Stenlund uppmanar till ett nationellt register för TBE-vaccinationer. Många glömmer när de senast fick sin dos, vilket kan bli ett problem för folkhälsan. Ett sådant register skulle underlätta både för vården och privatpersoner som vill ha koll på vaccinationerna. Och Nederländerna åkte ur fotbolls-VM under morgonen efter straffar mot Marocko. Och Paraguay har utlyst en nationell helgdag efter sin oväntade seger mot Tyskland. Kommentatorer i Paraguay grät av glädje under sändningen. Paraguay går nu vidare till åttondelsfinal där de möter antingen Sverige eller Frankrike. Den matchen avgörs ikväll. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock, mat som rockar. Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
5: This is Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Årligen omkommer bilister i kollisioner med lastbilsläp på svenska vägar. Men krocktester har visat dramatiska skillnader i överlevnadschanser om lastbilar och släp har bättre underkörningsskydd. Euro NCAP vill se obligatoriska krav i Europa på skydd av samma typ som används i USA. Åkeribranschen vill enligt SVT att EU ska lyfta nya tekniska lösningar i sitt regelverk. Och på Trafikverket hoppas man att marknaden efterfrågar det säkrare skydden. De nya kontantlagarna träder i kraft den 1 juli och innebär att livsmedelsbutiker och apotek med bemannad kassa måste ta emot kontanter. Och bankerna får ett tydligare ansvar för insättningar och växelhantering. Trots att lagen syftar till att stärka kontanternas ställning har lagrådet kallat den både onödig och verkningslös eftersom det inte finns några straff för den som bryter mot den. Region Sörmlands smittskyddsläkare Göran Stenlund uppmanar till ett nationellt register för TBE-vaccinationer. Många glömmer när de senast fick sin dos, vilket kan bli ett problem för folkhälsan. Ett sådant register skulle underlätta både för vården och privatpersoner som vill ha koll på vaccinationerna. Och Nederländerna åkte ur fotbolls-VM under morgonen efter straffar mot Marocko. Och Paraguay har utlyst en nationell helgdag efter sin oväntade seger mot Tyskland. Kommentatorer i Paraguay grät av glädje under sändningen. Paraguay går nu vidare till åttondelsfinal där de möter antingen Sverige eller Frankrike. Den matchen avgörs ikväll. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
3: This is Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. SAS planerar att presentera en historisk satsning idag som omfattar nya flygplan, tusentals nya anställda och nya flyglinjer. Investeringsplanen ska göra SAS till ett betydligt större flygbolag och man beräknar köpa nya flygplan för ett tvåsiffrigt miljardbelopp. Detta framgår av källor till Berlinske som kommer att offentliggöras vid en presskonferens. Hav- och vattenmyndigheten i Sverige har inrättat en nationell miljöjour som är redo dygnet runt för att hantera eventuella oljeutsläpp från den ryska skuggflottan som passerar nära Sverige. Oljeskadeexperten Jonas Henriksson varnar för att ett haveri kan leda till omfattande föroreningar längs kusterna. I värsta fall pratar vi om hundratals mil av stränder som är nedsmetade av olja. Sydkoreas förbundskapten Hong Myung-bo har fått dödshot, vilket har lett till att 160 poliser kommer att finnas på plats för Incheon Airport när laget återvänder från VM. Hoten riktades mot Myung-bo efter kritik mot laget som avslutade fotbolls-VM med en seger och två förluster. En ny prognos från Lantmännen visar att årets spannmålsskörd förväntas bli 20% lägre än fjolårets, med en total på 5 miljoner ton. Den lägre skörden förklaras av vinterskador, brist på regn och effekterna av energikrisen. Detta kan leda till högre priser på vete i Sverige, men hur det påverkar konsumentpriserna är ännu oklart, skriver TT. Och det här avslutar nyheterna.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. SAS planerar att presentera en historisk satsning idag som omfattar nya flygplan, tusentals nya anställda och nya flyglinjer. Investeringsplanen ska göra SAS till ett betydligt större flygbolag och man beräknar köpa nya flygplan för ett tvåsiffrigt miljardbelopp. Detta framgår av källor till Berlinske som kommer att offentliggöras vid en presskonferens. Hav- och vattenmyndigheten i Sverige har inrättat en nationell miljöjour som är redo dygnet runt för att hantera eventuella oljeutsläpp från den ryska skuggflottan som passerar nära Sverige. Oljeskadeexperten Jonas Henriksson varnar för att ett haveri kan leda till omfattande föroreningar längs kusterna. I värsta fall pratar vi om hundratals mil av stränder som är nedsmetade av olja. Sydkoreas förbundskapten Hong Myung-bo har fått dödshot, vilket har lett till att 160 poliser kommer att finnas på plats för Incheon Airport när laget återvänder från VM. Hoten riktades mot Myung-bo efter kritik mot laget som avslutade fotbolls-VM med en seger och två förluster. En ny prognos från Lantmännen visar att årets spannmålsskörd förväntas bli 20% lägre än fjolårets, med en total på 5 miljoner ton. Den lägre skörden förklaras av vinterskador, brist på regn och effekterna av energikrisen. Detta kan leda till högre priser på vete i Sverige, men hur det påverkar konsumentpriserna är ännu oklart, skriver TT. Och det här avslutar nyheterna.
1: Det är dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival, Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.
5: Hallå där och välkommen till Sommarhäng. Klockan är passerat 10 och nu sitter jag med dig fram till klockan 1. Och sen blir jag avlöst av Daniel Hjeldeus som dyker upp här runt ett snoret och sitter med dig fram till klockan 4. Sommarhäng, alltså sommartablå här på Pirate Rock. Jaha, kollar ni på fotboll i natt eller? Två stycken skrällmatcher ordentligt. Tyskland är fan utslagna i VM. Ser man, Paraguay smiskade ut dem i straffar, straffavgörande. Det blev 1-1 i matchen och så blev straffar och så och bort med tyskarna. Och det har ju blivit en sån snackis nu. Det är ju rubriker över hela världen att Tyskland är ute ur VM redan, va? Ja, det ser man. Det kan vara bra för Sverige då om vi förslår Frankrike ikväll, vilket vi inte kommer göra. Men om det skulle vara så, herregud, då har vi liksom ett toklag som är borta redan och då blir det enklare för oss att gå vidare. Vi får se. Ytterligare ett lag som åkte ut i natt här var ju Holland. Holland spelade 1-1 mot Marocko och Marocko smiskade ut holländarna i straffar även där, va. Så har vi matchen idag. Vi har ju då Norge mot Elfenbenskusten klockan 7, tror jag matchen går av stoppen. Och så har vi då klockan 23 Sverige i Frankrike. Ja, det här blir ju spännande, kan man ju lugnt säga. Ett VM, va? För oss som gillar fotboll. Ja, spännande. Men vi ska inte försöka, eller försöka, jag ska försöka hålla mig från och prata om fotboll. Utan kanske sikta in oss mer på andra trevliga saker som händer. Så som musiken, jag har en bra hög med sköna plattor som vi ska rulla under dagens lopp. Vi ska kolla till dagens väder också, väderprognoser från SMHI och så namnsdagsbarn och lite annat trevligt.

med Andy Taylor, mest känd för att han var gitarrist i Duran Duran, popbandet där. Men hade en rockådra och det visade han inte minst på sina soloalster som släpptes ut i slutet på 80-talet där någonstans. Jaha, ska vi kolla till SMHs prognos över vädret runt Göteborg framöver. I eftermiddag, senare under dagen här, vi får växlande molnighet, knappt någon blåst alls, 3 sekundmeter, men friska på ute vid havet, sådär en 11 i byarna, så det är perfekt om du ska ut och segla. Imorgon onsdag ser det ungefär ut på liknande sätt, vi når en peak på 23 grader. Det är inte så jävla illa pinkat, för sen så drar det in lite molnighet torsdag, fredag, lördag och en och annan liten regnskur också, men inte så jättemycket. Så det ser väl hyfsat ut. Badtemperatur då, vi tittar lite norrut, Bohuslän, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs runt Smögen här har ungefär samma temperatur. 20 grader i vattnet är perfekt för mig. Alltså över 20 då badar man. Under 20 då står man och tittar på när de andra fryser. Pinneviken, Lysekil 19,6 grader. Tjörn, Skärhamn 20,7 till och med. Så går vi ner mot Göteborg. Där har vi i Lilleby och i Askimsbadet samma temperatur. 20,7.

0: K.U. med Backman Turner Overdrive. Vi ska kolla till datum och fira namnsdagsbarn.
1: Dagens namnsdag.
0: Idag då, sista juni. 181 dagen på året och vi har 184 dagar kvar. Kongo Kinshasas nationaldag till minnet av självständigheten från Belgien denna dag år 1960. Det är att de höll kolonier så långt fram i modern tid. Det var länder som Holland, Belgien, Frankrike, Spanien och så vidare. Nere i Afrika och bara snodde länder. Och höll kvar dem så länge. Verkligen. Elof, det är din dag idag. Elof som fornnordisk namn som betyder ensam arvinge. Och så Leif också. Namnsdag då, Leif. Så jag kollar lite statistik på er. Leif, medelålder på 68-69 år. Vilket betyder att det brukar vara så att namn som är runt 100 år brukar återanvändas igen. Då blir de populära. Så om 30 år sådär lite drygt så kommer ni att döpa era barn till Leif. Låter ju sådär. Kanske inte sådär jättetroligt just nu, men det vänder fort. Eller inte fort, men det vänder. 62 000 Leifar har vi i Sverige, kan jag tala om. Elof då, medelåldern 40 år, så dröjer en 60 år innan det är dags att döpa folk till Elof igen. Men det kanske man gör ändå, tänker jag. Det kanske är därför medelåldern håller på att dras ner. Så kan det vara. Vi släpper det lite, känner jag. Och så tittar vi om vi har några födelsedagsbarn, namnkunniga sådana. Som fyller år idag. Och fyller du år idag så har du samma födelsedag som våran största gitarrhjälte ever. Kanske en av världens största dessutom. Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen alltså. Lars Johan Yngwie Lannerbäck. Så är han född. 1963. Vilket betyder att han blir just 63 år idag. Yngwie Malmsteen. Mike Tyson fyller jämt också. Han är född 1966. Han blir 60 bast idag. Mike Tyson. Och sen är sångaren ifrån Pantera, född 1968, fyller år idag. Phil Anselmo. Mm-hmm, då firar vi honom. Har vi någon mer där då? Michael Phelps, simmaren som har tagit hem sådär 28 000 guldmedaljer. Han var ju helt överlägsen, han var aktiv simmare denna Michael Phelps. Ska vi göra så att vi drar en fanfar för alla er som fyller år eller har namnsdag? Grattis!

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

Egypt. The Chains are on med Dio ifrån The Last in Line. Och jag tänker att vi sätter ett tvärtkast nu. Vi ska ta oss ifrån denna härliga 80-talsdänga med Dio till det här lite fluffiga med Elo Electric Light Orchestra. Låten som rullar igång heter Turn to Stone.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Fantasy med Axe. Sommaren, ja, så heter programmet. Christer heter jag, hej på dig. Har du precis rattat din recitation, Per Frock? Ska jag nämna dig för dig att våra ordinarie program har ju tagit sommarlov. Så nu är det sommarhäng. Vi är några programledare som kommer att hålla dig i sällskap mellan klockan 10 och klockan 16 varje vardag. Torsdag så drar vi ner till Knislinge Time to Rock Festival. Startar igång här på lördagen 3 juli och avslutas på måndag. Den 6 juli. Och då är det lite intressant att veta hur vädret blir. Så ska du ner till Skåne och till Knislinge Time for Rock. Eller upp om du nu bor i Blekinge, så kan jag inte hålla om för dig att vädret blir ganska bra. Jag har varit lite orolig där. Att åka på festival och det regnar, det är inte så spännande. Men här blir det bra faktiskt. En annan liten regnskur kanske vi får dras med. Men temperaturen ser bra ut. 21-22 grader. Spikar det och så är det växlande molnighet och nästan ingen vind. Ja, men det här blir ju bra. Det är ju riktigt skönt festivalväder. För skulle det nu vara så att det blir 25, 26, 27 grader och sådär tokvarmt som det varit här nu några dagar, så är det inte jättespännande att gå på festival faktiskt. Så nej, det känns bra det här. Jättebra. Och ett av banden som lirar på festivalen är de här.

0: Och här är nyheterna. SAS planerar att presentera en historisk satsning idag som omfattar nya flygplan, tusentals nya anställda och nya flyglinjer. Investeringsplanen ska göra SAS till ett betydligt större flygbolag och man beräknar köpa nya flygplan för ett tvåsiffrigt miljardbelopp. Detta framgår av källor till Berlinske som kommer att offentliggöras vid en presskonferens. Hav- och vattenmyndigheten i Sverige har inrättat en nationell miljöjour som är redo dygnet runt för att hantera eventuella oljeutsläpp från den ryska skuggflottan som passerar nära Sverige. Oljeskadeexperten Jonas Henriksson varnar för att ett haveri kan leda till omfattande föroreningar längs kusterna. I värsta fall pratar vi om hundratals mil av stränder som är nedsmetade av olja. Sydkoreas förbundskapten Hong Myung-bo har fått dödshot, vilket har lett till att 160 poliser kommer att finnas på plats för Incheon Airport när laget återvänder från VM. Hoten riktades mot Myung-bo efter kritik mot laget som avslutade fotbolls-VM med en seger och två förluster. En ny prognos från Lantmännen visar att årets spannmålsskörd förväntas bli 20% lägre än fjolårets, med en total på 5 miljoner ton. Den lägre skörden förklaras av vinterskador, brist på regn och effekterna av energikrisen. Detta kan leda till högre priser på vete i Sverige, men hur det påverkar konsumentpriserna är ännu oklart, skriver TT. Och det här avslutar nyheterna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Sail On, Sail Away med kanadensiska Moxie. Jag intervjuade igår Johannes Lindström som är en av de ansvariga nere på festivalen, Time for Rock Festival. Moxie är ju ett av banden som kommer lida där. Och igår som sagt hade vi ett chitchat. Jag tänkte vi ska lyssna på den där intervjun. En repris för den som sändes igår om du missade den.
1: You are listening to Pirate Rock.
0: Sail On, Sail Away med kanadensiska Moxie. Jag intervjuade igår Johannes Lindström som är en av de ansvariga nere på festivalen, Time for Rock Festival. Moxie är ju ett av banden som kommer lida där. Och igår som sagt hade vi ett chitchat. Jag tänkte vi ska lyssna på den där intervjun. En repris för den som sändes igår om du missade den.

0: 90.7 and 95.4. PirateRock.se.
1: Ja, där försökte vi få ordning på den här intervjun som sändes igår, men det blev en teknisk fel där, så vi försöker återkomma till den här intervjun med Johannes Lindström från Time for Rock Festival lite senare under dagen. Men vi kan väl lyssna till Magnum då, för Magnum står ju på scenen i helgen nere i Knislinge Time for Rock Festival och gör sin enda Sverigespelning i år, där nere.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Det här är Sommarhäng. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Stand up for rock and roll med Airborne, australiensisk krutpaket i band. Jävlar vad han skriker. Sångaren är ju också helt skogstok i live, kan jag säga. Jag spelar gitarr och sjunger och springer omkring som en skållad råtta. Klättrar runt också på scenerna. Minns jag såg han på Sweden Rock på Rockstage. Det är en stor jävla scen. Hög också. Han klättrar upp i helt overkligt. Tänkte fan, ramlar han in nu så slår han ihjäl sig. Galen, så jag har förstått att han gör det jämt. Alltså, klättrar omkring och hoppar. Bra liveband där, om du får tillfälle att se detta australienska band Airborne. Nu ska vi till Garage Inc. Hallå, plattan heter så. Det är Metallicas coverplatta, tolkningsplatta. Kommer här.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

High and Low med Shadowborn. Nytt band från västkusten med Christopher Göbel i spetsen. Ska vidare med rock'n'roll med fart. Backyard Babies här i minus Celsius. Sommarregnet i programmet lyssnar på här på Pirate Rock.

0: Too Scared to Run med Uriah Heep ifrån deras Abominog, ett album som dök upp 1982. Och sångaren här heter Peter Golby och var med på några plattor under den här eran av Uriah Heep. Ska sägas att han var faktiskt tilltänkt som sångare till Rainbow på den här plattan där sedermera Graham Bonnet fick jobbet. Peter Golby var med och repade och Richard Blackmore gjorde tummen upp. Och sen när de skulle spela in plattan så sket de och ringde honom och tog in Graham Bonnet istället. Så där satt han i soffan och väntade och det hände ingenting. Så det blev Uriah Heep istället för denna Peter Golby med en fantastisk pipa. Han hade säkert passat yppligt i just Rainbow.
1: This is Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Centrum för rättvisa uttrycker skarp kritik mot hanteringen av 9-åriga Elsa som inte fick återvända hem till sina föräldrar förrän hennes fall uppmärksammades i media. Elsas föräldrar har JO-anmält både förvaltningsrätten i Karlstad och kammarrätten i Göteborg. Anmälan handlar om hur domstolarna har hanterat fallet med deras dotter som tvångsomhändertogs efter att mamman visat stor oro för dotterns sjukdomssymptom. Antalet TBE-fall i Sverige har nästan tredubblats jämfört med för 10 år sedan. Enligt Folkhälsomyndigheten beror ökningen på klimatförändringar som har förlängt fästingssäsongen. Fästingar rapporteras nu året runt i södra och mellersta Sverige. Regeringen föreslår ett miljonstöd till Sveriges Radio och SVT för att kompensera för ökade marknadskostnader. Stödet gäller för åren 2026 och 2027, men det är oklart hur mycket pengar som kommer att kompenseras. Avslutningsvis har flygbolaget SAS meddelat att man beställer upp till 40 nya långdistansflygplan för nästan 100 miljarder kronor, vilket är den största investeringen i bolagets historia. Satsningen på Köpenhamnsflygplatsen förväntas skapa 4 000 nya jobb i södra Sverige fram till 2030, vilket ses som ett steg mot expansion efter tidigare krisår. Och det här avslutar nyheterna.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Rum Scarum här i sommarhäng Chasing Euphoria.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: The big moment we all are waiting for. Ja, Jocke, Joakim Jocke Larsson. Ska du få din låtspelare? Jocke Larsson resten, det är ju Joe Tempes riktiga namn. Va? Men det är väl inte, nej, det är det inte, han bor inte i Göteborg. Ska vi se, ska du vilja höra Madam X? Alltså det var länge sedan jag hörde Madam X. Det ska bli kul. Bra önskning där. High in High School.

High in High School med Madame X. Det här är lite kult. Joakim Jocke Larsson hade dragit vägen önskan och fick den då uppfylld. Madame X, ja. Hade ju systrarna Petrucci, Maxine och Roxy. Roxy, trummisen, hon klev ju sedermera in i Vixen. Och är väl kvar där fortfarande, för Vixen finns väl kvar. Jag ska också nämna det att sångaren här, Brett Kaiser som han heter, när han hade hoppat bandet så klev en ung kille vid namn Sebastian Bach in i bandet. Under kort period. Sebastian Bach var med i Madame X 86-87 där någonstans. Och sen fick han jobbet som sångare i Skid Row. Så där fick du en liten information kring just Madame X och medlemmar därifrån.

Ifrån albumet Jailbreak fick du titelspåret här med Thin Lizzy. Jo, om du går in på våran Facebook-sida så ligger det ett uppdrag för dig där att svara på en fråga. Jag har lagt ut 4 stycken sådana superklassiker med just Thin Lizzy album. Denna Jailbreak, Johnny the Fox, uppföljaren till plattan, och Bad Reputation samt Black Rose, 4 stycken sådana klassiker. Vilken är din favorit? Kan du gå in och skriva det? Och när du ändå är där på sidan så finns det fler sådana frågeställningar. Jag la ut igår, va? 9 grymma debutalbum, kan du välja 3 stycken ur de där. Och album som fyller 50 år i år och så vidare. In på våran Facebook och spana så har du lite att göra om du inte jobbar just nu utan kanske har klivit in i semestermode, så har du lite pyssel samtidigt som du lyssnar på oss här på Pirate Rock Sommarhäng.

0: Future World. Halloween med en Michael Kiske på sång. Halloween ifrån plattan Keeper of the Seven Keys Part 1. De släppte ju faktiskt året efter Part 2 också. Halloween, ja. Kai Hansen och Kiske tidigare där. Så Ingo, vad nu heter efternamnet, Schwittenberg. Inte enkelt med tyska uttal. Och tar de tyska uttal och Tyskland, de åkte ut i fotbolls-VM natt. Small till bara, bonk, så åkte de ut mot Paraguay. Det är en skräll av rang att Tyskland lämnar redan vid 16-delsfinalen alltså. Det blev straffar, 1-1 var matchen. Blev matchen, så blev straffar och så, nej. Det gick ingen vidare, så en hel nation är i sorg och i uppror, har jag läst i jävla rubriker. Det är tyskar, det är tokiga. De är inte vana vid det. Vi svenskar är vana att vi kommer inte ens till VM oftast. Nu är vi där och ska spela mot Frankrike ikväll. Och när man tittar på oddset för alltså, att Sverige ska slå Frankrike, så den chansen är ju en på miljonen, kan jag säga. Så lägg en tusing på Sverige, så kommer du och kamma hem en slant, om det nu mot alla odds så att säga skulle bli svensk seger, vilket vi hoppas på. Jag ska till krogen med svensk tröja och skråla, som de flesta svenskar gör, kan tänka mig. Så visst håller vi på vårt lag, men att de ska piska Frankrike, det blir jävligt svårt, ska jag säga.
1: This is Pirate Rock.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe, så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

A Touch of Evil med Judas Priest ifrån Painkiller. Du lyssnar till Sommarhäng, ja, här på Pärt Rock. Varje vardag mellan 10 och 16 så har vi programledare som håller dig i sällskap hela sommaren. Och det några programmen återkommer till hösten igen. Vi ska vidare med en helt ny flånglåt från Aldenova. Här är Hey Lady Daddy.

How high, frågar han sig. Erik Grönvall, som kommer vara ett av akterna på, eller en av akterna på Thunder Rock här nu i helgen. Erik Grönvall som släppte en fullängdare som är smuckfull med jävla bra pärlor. Erik som haft ett förflutet i Heat och även i Skid Row. Där gjorde han ju succé, Skid Row. Jag förstår, jag tror och tänker att han kanske såg det som ett trappsteg ut för sin egna personliga karriär att vara med i sånt multiband som Skid Row och världen över på turné och blev mottagen väldigt bra av fansen. Vilket inte är så enkelt, för Skid Row har ju haft problem med sångare efter det att Sebastian Bach lämnade bandet eller fick sparken, beroende på vem man frågar. Så har de haft lite olika sånger och det har liksom inte riktigt funkat. Men när Erik kliver in och dessutom spelar in en platta med Skid Row, så blir det success. Han var ganska kortvarig i bandet och klev av hälsoskäl, jag förstår. Han hade ju precis blivit hel efter sin sjukdom, hemska sjukdom där. Och så snabbt bara rätt ut på världsturné. Det är klart att det tar ju stryk. Men nu är han tillbaka ordentligt med en fantastisk platta, och som sagt var, han kommer stå på scen och vara ett av de här headlinerna på Time to Rock nu i helgen. Vi ska vidare med Motörhead nu. I'm so bad, baby, I don't care.

Mad Craziness DAD här i sommarhäng. Hoppas att du har en skön start på denna dag. Jag ska strax släppa över stafettpinnen till Daniel Hjeldeus som håller dig i sällskap fram till 4. Och önskar dig välkommen tillbaka imorgon igen, som sagt var. Åtminstone så kliver jag in imorgon förmiddag klockan 10 i det här programmet Sommarhäng. Sen kommer vi dra ner till Time for Rock och sända radio därifrån hela helgen. Så du får hänga vid radioapparaten och lyssna. I Will Remember. Toto är det som bubblar upp i bakgrunden ifrån fenomenala plattan Tambo.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Centrum för rättvisa uttrycker skarp kritik mot hanteringen av 9-åriga Elsa som inte fick återvända hem till sina föräldrar förrän hennes fall uppmärksammades i media. Elsas föräldrar har JO-anmält både förvaltningsrätten i Karlstad och kammarrätten i Göteborg. Anmälan handlar om hur domstolarna har hanterat fallet med deras dotter som tvångsomhändertogs efter att mamman visat stor oro för dotterns sjukdomssymptom. Antalet TBE-fall i Sverige har nästan tredubblats jämfört med för 10 år sedan. Enligt Folkhälsomyndigheten beror ökningen på klimatförändringar som har förlängt fästingssäsongen. Fästingar rapporteras nu året runt i södra och mellersta Sverige. Regeringen föreslår ett miljonstöd till Sveriges Radio och SVT för att kompensera för ökade marknadskostnader. Stödet gäller för åren 2026 och 2027, men det är oklart hur mycket pengar som kommer att kompenseras. Avslutningsvis har flygbolaget SAS meddelat att man beställer upp till 40 nya långdistansflygplan för nästan 100 miljarder kronor, vilket är den största investeringen i bolagets historia. Satsningen på Köpenhamnsflygplatsen förväntas skapa 4 000 nya jobb i södra Sverige fram till 2030, vilket ses som ett steg mot expansion efter tidigare krisår. Och det här avslutar nyheterna.
1: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock. Mat som rockar.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Det här är Sommarhäng. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Du lyssnar på Sommarhäng här på Pirate Rock när klockan har passerat 13.00. Christer Wolfbrandt har lämnat studion och jag som sitter med dig från och med nu då fram till klockan 16 heter Daniel Hjeldeus. En förkyld sådan är det ju idag här, men vi ska få det att funka ändå, tänker jag. Det är ju ändå musiken som för talan för den här kanalen, Västkustens bästa rock. Så också de kommande 3 timmarna då förstås. TNT på ingång här om en stund. Linkin Park ligger med i pipeline och lite längre fram en svängebit av och med Dire Straits. Nu närmast, det här är Europe Dance the Night.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Ifrån vårt härliga grannland i väster, Norge, närmare bestämt Trondheim, kommer guttarna i TNT här då med Intuition, titelspåret ifrån plattan de släppte 1989. Det här är Sommarregn på Pirate Rock. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 16. Vi ska kolla in väderprognosen här för dagarna som kommer. Vi ska också kolla in badtemperaturen och lite annat smått och gott här under eftermiddagen. Och vi ska lyssna på massor med härlig musik då förstås. Nu närmast Dire Straits. Den här låten har ju ett mytomspunnet och ofta plankat gitarrsolo. Och plankat kallar man det ju för när man liksom plockar ut ett solo och försöker lära sig det. Det här är Sultans of Swing.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
4: Why don't we do it in the road? Why?

Gotthard, come together här på Pirate Rock sommarhäng med mig Daniel när klockan har passerat 1:30 här då för en liten stund sedan. Vädret idag är väl inte sådär lika fantastiskt som det har varit de senaste dagarna och över helgen här. Då var det ju riktigt varmt och skönt. Nu har temperaturen droppat till strax under 20 grader och en del molnighet förekommer ju dessutom. Vi ska ta en mer noggrann titt på vädret här om en liten stund i samband med nyheterna där vid heltimmen klockan 14. Fram till dess lyssnar vi på musik, nu närmast live på Pirate Rock.

Aerosmith, Draw the Line här på Pirate Rock. Sommarhäng när klockan börjar närma sig 14.00 och vi ska alldeles strax få nyheter. Och efter det sen ska vi ta en titt på vädret och badtemperaturerna dessutom då. Innan dess ett par låta till nu närmast. DAD från plattan No Fuel Left for the Pilgrims. Det här är Points of View på Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Centrum för rättvisa uttrycker skarp kritik mot hanteringen av 9-åriga Elsa som inte fick återvända hem till sina föräldrar förrän hennes fall uppmärksammades i media. Elsas föräldrar har JO-anmält både förvaltningsrätten i Karlstad och kammarrätten i Göteborg. Anmälan handlar om hur domstolarna har hanterat fallet med deras dotter som tvångsomhändertogs efter att mamman visat stor oro för dotterns sjukdomssymptom. Antalet TBE-fall i Sverige har nästan tredubblats jämfört med för 10 år sedan. Enligt Folkhälsomyndigheten beror ökningen på klimatförändringar som har förlängt fästingssäsongen. Fästingar rapporteras nu året runt i södra och mellersta Sverige. Regeringen föreslår 1 miljon stöd till Sveriges Radio och SVT för att kompensera för ökade marknadskostnader. Stödet gäller för åren 2026 och 2027, men det är oklart hur mycket pengar som kommer att kompenseras. Avslutningsvis har flygbolaget SAS meddelat att man beställer upp till 40 nya långdistansflygplan för nästan 100 miljarder kronor, vilket är den största investeringen i bolagets historia. Satsningen på Köpenhamnsflygplatsen förväntas skapa 4 000 nya jobb i södra Sverige fram till 2030, vilket ses som ett steg mot expansion efter tidigare krisår. Och det här avslutar nyheterna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se. Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
4: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Hailstorm, Killing Ourselves to Live här på Pirate Rock när klockan har passerat 14.00 för en liten stund sedan. Du lyssnar på Sommarhäng, gött att ha dig med. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 16 då. Lite hes och rosslig, lite halvförkyld sådär. Jag hoppas att du hör mig bra ändå nu när jag drar väderprognosen för ja, dagen och dagarna som kommer då. Idag tisdag, mulet, ingen nederbörd dock, men mulet hela dagen. Temperatur på cirka 19 grader. Och sen då imorgon onsdag så bättrar det på sig lite grann där. Soligt imorgon, några enstaka stackmoln såklart. Och en temperatur på en 20-21 grader någonting. Torsdag däremot 17 grader och regn hela dagen. Kan komma upp mot en 7-8 millimeter. Så ganska så rikligt med regn där på torsdag. För att sen klarna upp igen här framåt fredag, lördag, söndag. Med en temperatur på 20 grader eller strax under. Och jag tänker vi tar en titt på badtemperaturen här också om en liten stund. Innan dess lyssnar vi på Airborne.

på Pirate Rock. Klockan är sist där, en kvart, 10:15 någonting. Du lyssnar på Sommarhäng här på Pirate Rock 97,5,4 piraterock.se. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 16. Tänkte vi skulle ta en titt på badtemperaturen i och omkring Göteborg. Och tittar man då ute vid havsbandet så ligger det på någonstans mellan 19-20 grader. Det finns enstaka mätningar på 21 grader, lite beroende på hur vinden och strömmarna ligger helt enkelt. Men någonstans runt 20 grader i havet, och tittar vi i våra insjöar här runt om i Göteborg, exempelvis Delsjön, så är det snäppet varmare, 21, kanske 22 till och med här. Men när temperaturen droppar på kvällar och nätter, som den har gjort här nu de sista två dagarna, så droppar ju också temperaturen i vattnet ganska så fort. Och tvärtom då, när det går upp sen igen, så sticker den direkt där. Så att det är bara att hänga på helt enkelt. När det är varmt i luften så blir det varmt i vattnet. Det är inte konstigare än så.

The Man on the Silver Mountain. En hyllning här då till Ronnie James Dio. Och på den här inspelningen Sebastian Bach på sång. Man har också Jonathan Cain på keyboards som ju spelade i Journey bland annat. Bob Daisley på bas som spelade mycket med Ozzy Osbourne. Och sen Doug Aldrich på gitarr som spelade med Whitesnake med flera. Ett riktigt all-star-band där. Carmine Appice på trummor dessutom. Känd, etablerad och har spelat med väldigt många. Rod Stewart exempelvis. Så är det. Det här är Sommarregn på Pirate Rock. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 16. Vi har lite Rammstein på gång här om en stund. Ted Nugent, hans gamla klassiska hit Cat Scratch Fever, ligger med i Pipeline. Bad Company och Electric Boys. Nu allra närmast, det här är Gary Moore, Wishing

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.

Rammstein, Deutschland heter låten då. Och apropå Deutschland, det går ju inte jättebra för Tyskland i fotbolls-VM. De blev utslagna här igår. De spelade 1-1 mot Paraguay och sen förlorade de på straffar. Så Tyskland, de är helt enkelt utslagna. Får se hur det går för Sverige här mot Frankrike ikväll. Det är klockan 22. Det blir ju en tuff match så att säga, men ingenting är omöjligt. Det trodde nog Paraguay också, att de inte skulle klara sig mot Tyskland, men se så det gick.

Bad Company, Stranger Than Fiction här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 15.00 och vi ska alldeles strax få nyheter. Efter det sen ska vi ta ytterligare en titt på vädret. Innan allt detta, lite mer musik. Nu närmast Ozzy Osbourne, det här är Rock'n'Roll Rebel.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Centrum för rättvisa uttrycker skarp kritik mot hanteringen av 9-åriga Elsa som inte fick återvända hem till sina föräldrar förrän hennes fall uppmärksammades i media. Elsas föräldrar har JO-anmält både förvaltningsrätten i Karlstad och kammarrätten i Göteborg. Anmälan handlar om hur domstolarna har hanterat fallet med deras dotter som tvångsomhändertogs efter att mamman visat stor oro för dotterns sjukdomssymptom. Antalet TBE-fall i Sverige har nästan tredubblats jämfört med för 10 år sedan. Enligt Folkhälsomyndigheten beror ökningen på klimatförändringar som har förlängt fästingssäsongen. Fästingar rapporteras nu året runt i södra och mellersta Sverige. Regeringen föreslår ett miljonstöd till Sveriges Radio och SVT för att kompensera för ökade marknadskostnader. Stödet gäller för åren 2026 och 2027, men det är oklart hur mycket pengar som kommer att kompenseras. Avslutningsvis har flygbolaget SAS meddelat att man beställer upp till 40 nya långdistansflygplan för nästan 100 miljarder kronor, vilket är den största investeringen i bolagets historia. Satsningen på Köpenhamnsflygplatsen förväntas skapa 4 000 nya jobb i södra Sverige fram till 2030, vilket ses som ett steg mot expansion efter tidigare krisår. Och det här avslutar nyheterna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se. Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
4: Sommarhäng på Pirate Rock.

Hon heter ju Skin, sångerskan där i Skunk Anansie. Sångare och basist är hon, frontfigur. Och de utrör på sig igen, Skunk Anansie. De gjorde ett gig i London här bara för några veckor sedan tillsammans med Garbage, som tydligen var otroligt bra enligt recensioner. Det är kul när gamla band kickar igång igen och fortfarande kan leverera. Apropå en som fortfarande kan leverera, det här är Bruce Springsteen, Hungry Heart på Pirate.

0: 90.7 and 95.4. PirateRock.se.
1: One more time.

Guns N' Roses gör sin version på Nasarets gamla stänkare Hair of the Dog. Lätt att tro att den här låten heter Son of a Bitch, men det gör den inte. Ska vi se, ja, vädret då, mulet idag mestadels, solen bryter väl igenom lite till och från, en temperatur på en 17-18 grader. Imorgon onsdag hittar solen tillbaka och det blir lite finare, lite varmare imorgon, för att sen igen vända på torsdag då och bli lite blött, grått och regnigt där, men helgen ser lovande ut, så är det. Du lyssnar på Sommarhäng här på Pirate. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 16, så ungefär 45 minuter till då. Något sånt. Vi har Ted Nugent på ingång. Vi har Backyard Babies, YNT och vad vi mer? Krokus lite längre fram. Allra närmast, det här är Halloween ifrån Keeper of the Seven Keys 1, va? Om jag inte är ute och cyklar. Det här är I Want Out.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.

YNT, Midnight in Tokyo här på Pirate Rock. Sommarhängen är klockan har passerat 3:30 då ungefär, denna tisdag den 30 juni. Jag som heter Daniel Hjeldeus sitter med dig fram till klockan 16. Vi kör 10-16 måndag till fredag, och än så länge så har vi delat upp det lite grann emellan oss. Christer Wolfbrand sitter här mellan 10-13, och sen tar jag över då och sitter mellan 13-16. Nu ska vi få ny musik. Det här är Keith Urban tillsammans med John Mayer. Låten heter Guitar Man.

Phenomena, Hearts on Fire här på Pirate Rock. 90,7, 95,4 på FM-bandet här i Stor Göteborg. Och befinner du dig någon annanstans, åker iväg på semester exempelvis, då lyssnar du enklast via piraterock.se. Där hittar du också låtlister och vår splitternya merch-shop. Det finns t-shirt, kaffekoppar, kepsar och annat smått och gott med vår snygga logga på, om du vill promota västkustens bästa rock när du är ute och rör på dig i världen. Det är vi tacksamma för i så fall. Mycket bra pris ska jag säga också. Det är inga ockerpriser på något sätt, utan det är mer eller mindre självkostnadspriser där i vår lilla butik på nätet. Så är det. Nu blir det danskt. Det här är Volbeat. I only wanna be with you. Pirate Rock.

Whitesnake, Fool for your loving här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 16.00 och det är hög tid för mig, Daniel Jaldeus, att packa ihop sommarhäng för idag. Imorgon klockan 10 sitter han här, Christer Wolfbrandt, sitter med dig fram till 13. Och efter det sen då 13 till 16 så är det min tur igen att spela härlig musik för dig, västkustens bästa rock. Vi hörs imorgon, ha det bra tills dess, gött gött, hej hej!

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Centrum för rättvisa uttrycker skarp kritik mot hanteringen av 9-åriga Elsa som inte fick återvända hem till sina föräldrar förrän hennes fall uppmärksammades i media. Elsas föräldrar har JO-anmält både förvaltningsrätten i Karlstad och kammarrätten i Göteborg. Anmälan handlar om hur domstolarna har hanterat fallet med deras dotter som tvångsomhändertogs efter att mamman visat stor oro för dotterns sjukdomssymptom. Antalet TBE-fall i Sverige har nästan tredubblats jämfört med för 10 år sedan. Enligt Folkhälsomyndigheten beror ökningen på klimatförändringar som har förlängt fästingssäsongen. Fästingar rapporteras nu året runt i södra och mellersta Sverige. Regeringen föreslår ett miljonstöd till Sveriges Radio och SVT för att kompensera för ökade marknadskostnader. Stödet gäller för åren 2026 och 2027, men det är oklart hur mycket pengar som kommer att kompenseras. Avslutningsvis har flygbolaget SAS meddelat att man beställer upp till 40 nya långdistansflygplan för nästan 100 miljarder kronor, vilket är den största investeringen i bolagets historia. Satsningen på Köpenhamnsflygplatsen förväntas skapa 4 000 nya jobb i södra Sverige fram till 2030, vilket ses som ett steg mot expansion efter tidigare krisår. Och det här avslutar nyheterna.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Här är Peter.
3: Här är Niklas.
4: Här är Björn.
1: Vi är från In Flames och lyssnar just nu på

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: This is Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Centrum för rättvisa uttrycker skarp kritik mot hanteringen av 9-åriga Elsa som inte fick återvända hem till sina föräldrar förrän hennes fall uppmärksammades i media. Elsas föräldrar har JO-anmält både förvaltningsrätten i Karlstad och kammarrätten i Göteborg. Anmälan handlar om hur domstolarna har hanterat fallet med deras dotter som tvångsomhändertogs efter att mamman visat stor oro för dotterns sjukdomssymptom. Antalet TBE-fall i Sverige har nästan tredubblats jämfört med för 10 år sedan. Enligt Folkhälsomyndigheten beror ökningen på klimatförändringar som har förlängt fästingssäsongen. Fästingar rapporteras nu året runt i södra och mellersta Sverige. Regeringen föreslår ett miljonstöd till Sveriges Radio och SVT för att kompensera för ökade marknadskostnader. Stödet gäller för åren 2026 och 2027, men det är oklart hur mycket pengar som kommer att kompenseras. Avslutningsvis har flygbolaget SAS meddelat att man beställer upp till 40 nya långdistansflygplan för nästan 100 miljarder kronor, vilket är den största investeringen i bolagets historia. Satsningen på Köpenhamnsflygplatsen förväntas skapa 4 000 nya jobb i södra Sverige fram till 2030, vilket ses som ett steg mot expansion efter tidigare krisår. Och det här avslutar nyheterna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock. Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: You're listening to Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: This is Pirate Rock

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock.

0: Rock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock och det här är Malin Skitar från Malin Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

This is Pirate Rock.